0: The Doors, Get Up and Dance, Los Ángeles, Estados Unidos, 1972.
1: Uniradio 107.7.